0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja da, etter 28 år så er Norge tilbake i VM, og dette var altså Sammen for Norge. Låta er laget av han Nicolai Ramm og han Markus Neby, og så er det mange andre kjente norske artister som bidrar. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjørn Brønnbo, Jørn Lande, Markus og Martinus, Myra, Peder Elias, Eva Velskram og Freddy Kalas, for å nevne, ja, stort sett de fleste som er med på denne låta. Offisielle VM-låta Sammen for Norge, altså. Nicolai Ramm og Markus Neby står bak den. Vi skal komme oss videre. Vi har en vinner på vår konkurranse med oss nå på telefon.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, du har ringt opp dagens heldige konkurransevinner på våres suppe.
2: Det har jeg gjort. I dag var det 31 med riktige løsninger, og når vi trekt så havna vi på nummer 10. Så da kan vi si hallo, nummer 10.
3: Hallo, hallo!
2: Hei, hei! Hvem er vi har med oss nå?
3: Det er jo Britt Vøni.
2: Ja, og hvor du ringer fra?
3: Jeg ringer fra en plass som heter Aspelund ved Finnsnes.
2: Akkurat. Ja.
3: I ferie hvert år.
2: Ja, så nå er du, kommet i feriemodus.
3: Ja, ja, men det var lenge.
2: Ja vel, du har vært klar. Ja, hvor lenge har du vært der da?
3: Vi kom opp i mai.
2: Åja, ja. Og da er du ganske fornøyd med ferieværet, skulle jeg tro.
3: Ja, da er det fantastisk.
2: Du sa nemlig i sted at du skulle sette deg på veranda enn å prate.
3: Ja, jeg har sett på veranda nå.
2: Ja, så det betyr at det er flott vær i dag.
3: Ja da, det er fint vær.
0: Du
3: skal ikke klage.
0: Dere vil ta de plassene som har hatt det veldig varmt nå de siste dagene, når vi hadde varmen.
3: Ja da, det har vært veldig varmt.
0: 25-26 grader kanskje?
3: 28, sier han, tror
0: jeg. 28, han slår ikke av for en kjenning heller, nei.
3: Ja,
0: ja,
3: han bruker ikke å slå av til
0: noen. Ja, det var 28, da er det varmt.
2: Ja, da er det nok.
0: Ja.
3: Ja, da. Men vi har verandaen, står ikke mot sola, så det, der er det godt å sette.
2: Ja, så der kan du ha nedkjølinga.
3: Ja, der tar jeg nedkjølinga.
2: Ja. Nei, det høres jo flott ut. Kan du ellers bruke sånne flotte dager til?
3: Litt av hvert, parte litt rundt og besøke folk, så jeg har kjent folk, jeg har ikke så mange kjent folk på Spikkestad.
2: Nei.
3: Så derfor er det greit å komme hit, her er det mange jeg kan besøke og få besøk av.
2: Ja, det høres jo kjempekoselig ut, det.
3: Ja da, møter jeg folk som jeg ikke har sett på høyt på for mange år innimellom.
0: Ja. Ja, Britt, i går så gikk startskuddet for fotball-VM. Har du fått det med deg?
3: Nei, de hopper alltid over.
0: Ja, da kan jeg jo fortelle at det skal er det godt over 100 kamper som skal spennes, som skal gå av stabelen, Anders. Så,
2: til sammen 104 kamper.
0: 104 kamper. Så du må, det blir mye å hoppe over, for å si det sånn, Britt.
3: Ja. Sønnen min, han er jo fotballentusiast, så han har lånt leiligheten, så han skal se på fotballkampene i fred og ro uten kjæring og unger.
2: Okay, så han, da skal han ha VM-studio der.
3: Han skal ha VM-studio der, ja.
0: Men du, skal du ikke se når Norge spiller heller?
3: Nei, jeg skal ikke stå når Norge spiller. Han tror sier vi må følge med.
2: Ja, nå må du høre litt på han også.
3: Jeg skal prøve å høre på.
0: Du vet, det er 28 år siden sist Norge var i fotball-VM, så du må nå innom og kikke hvor det går med oss.
3: Ja, så prøv å gjøre det.
2: Ja, men du, grunnen til at vi snakket med deg er jo at du hadde rett løsning på bokstavsuppa i dag.
3: Ja.
2: Så du kan jo røpe det riktige ordet, og så skal du jo få en fanfare fra Ted.
3: Ja, det var fotballfeber.
4: Jeg har ikke fått det.
0: Hun har ikke fått det, nei.
2: Nei, jeg hørte at mann i huset i hvert fall var litt sånn forkjølt, så jeg vet ikke om han har feber også, men...
0: Annen type.
2: Hun brytte ikke smittet av feberen i hvert fall.
0: Nei.
3: Vi brukte en av ungdommen, så gikk vi på fotballbanen og se på guttene spilte, men vi visste jo ikke hvem som vant og hvem som tappte, for vi så bare på guttene.
2: Ja, det var ikke fotballen du så på.
3: Nei.
2: Det var en annen feber du hadde.
0: Ja. Ja, hintet i dag var engasjement, ikke en sykdom, og fotballfeber, nei da, det er absolutt engasjement. Det er ikke noe sykdom. Du skal få en fanfare, Britt.
3: Ja, takk for det.
0: Så skal du få et gavekort, og hva vil du ha på det?
3: Vet du hva? Jeg satt og tenkte tidlig i dag før vi ringte meg. Jeg skal prøve med bingo.
0: Ja, det gjør du rett.
3: Det er mange år siden sist jeg gjorde det.
0: Vi skal få sendt en bingo-blokk til Aspelund.
3: Ja, Fagerfyrved 441.
0: Mhm.
3: Og Finnsnes er jo...
4: Og ny postboks har vi fått.
0: Ny postboks, hører han seg i bakgrunnen.
3: Ja, han har fått ny postboks.
0: Ja, da er det ikke noe farlig.
2: Nei, da må vi jo se en blokk.
0: Ja. Blokka, hun er nesten på tur fra oss nå.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg får nok ikke være med på første runden, men runde nummer to, tror jeg.
0: Det skal vi ordne.
3: Det tar litt tid.
0: Det tar litt tid. Da, Britt Vøni, sier vi tusen takk for praten på Aspelund på Finnsnes, og så må du ha en fantastisk helge der oppe.
3: Ja, i like måte.
2: Gratulerer og god helg.
3: Ja, god helg. Todos nuestros servicios. Gratis. Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja da, etter 28 år er Norge tilbake i VM, og dette var altså Sammen for Norge. Låta er laget av Nicolai Ramm og Markus Neby, og så er det mange andre kjente norske artister som bidrar. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjørn Brønnbo, Jørn Lande, Markus og Martinus, Myra, Peder Elias, Eva Velskram og Freddy Kalas, for å nevne, ja, stort sett de fleste som er med på denne låta. Offisielle VM-låta Sammen for Norge, altså. Nicolai Ramm og Markus Neby står bak den. Vi skal komme oss videre. Vi har en vinner på vår konkurranse med oss nå på telefon.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, du har ringt opp dagens heldige konkurransevinner på våres suppe.
2: Det har jeg gjort. I dag var det 31 med riktige løsninger, og når vi trekt så havna vi på nummer 10. Så da kan vi si hallo, nummer 10.
3: Hallo, hallo!
2: Hei, hei! Hvem er det vi har med oss nå?
3: Det er jo Britt Vøni.
2: Ja, og hvor du ringer fra?
3: Jeg ringer fra en plass som heter Aspelund ved Finnsnes.
2: Akkurat. Ja.
3: I ferie hvert år.
2: Ja, så nå er du, kommet i feriemodus.
3: Ja, ja, men det var lenge.
2: Ja vel, du har vært klar. Ja, hvor lenge har du vært der da?
3: Vi kom opp i mai.
2: Åja, ja. Og da er du ganske fornøyd med ferieværet, skulle jeg tro.
3: Ja, da er det fantastisk.
2: Du sa nemlig i sted at du skulle sette deg på verandaen og prate.
3: Ja, jeg sitter på verandaen nå.
2: Ja, så det betyr at det er flott vær i dag.
3: Ja da, det er fint vær.
0: Du
3: skal ikke klage.
0: Dere er ved å ta de plassene som har hatt det veldig varmt nå de siste dagene, når vi hadde varmen.
3: Ja da, det har vært veldig varmt.
0: 25-26 grader, kanskje?
3: 28, sier han, tror
0: jeg. 28, han slår ikke av for en kjenning heller, nei.
3: Ja, han
0: bruker
3: ikke å slå av til
0: noen. Ja, da er 28, da er det varmt.
2: Ja, da er det nok.
0: Ja.
3: Ja, da. Men vi har verandaen, står ikke mot sola, så det, der er det godt å sette.
2: Ja, så der kan du ha nedkjølinga.
3: Ja, der tar jeg nedkjølinga.
2: Ja. Nei, det høres jo flott ut. Kan du ellers bruke sånne flotte dager til?
3: Litt av hvert, parte litt rundt og besøke folk, så jeg har kjent folk, jeg har ikke så mange kjent folk på Spikkestad.
2: Nei.
3: Så derfor er det greit å komme hit, her er det mange jeg kan besøke og få besøk av.
2: Ja, det høres jo kjempekoselig ut, det.
3: Ja da, møter jeg folk som jeg ikke har sett og hørt på for mange år inni meg da.
0: Ja. Ja, Britt, i går så gikk startskuddet for fotball-VM. Har du fått det med deg?
3: Nei, de hopper alltid over.
0: Ja, da kan jeg jo fortelle at det skal er det godt over 100 kamper som skal spennes, som skal gå stabelen, Anders. Så,
2: til sammen 104 kamper.
0: 104 kamper. Så du må, det blir mye å hoppe over for å si det sånn, Britt.
3: Ja. Sønnen min, han er jo fotballentusiast, så han har lånt leiligheten, så han skal se på fotballkampene i fred og ro uten kjæring og unga.
2: Ok, så da skal han ha VM-studio der.
3: Han skal ha VM-studio der, ja.
0: Men du, skal du ikke se når Norge spiller heller?
3: Nei, jeg skal ikke stå når Norge spiller. Han tror sier at vi må følge med.
2: Ja, nå må du høre litt på han også.
3: Jeg skal prøve å høre på.
0: Du vet, det er 28 år siden sist Norge var i fotball-VM, så du må nå innom og kikke hvor det går med oss.
3: Ja, så prøv å gjøre det.
2: Ja, men du, grunnen til at vi snakket med deg er jo at du hadde rett løsning på bokstavsuppa i dag.
3: Ja.
2: Så du kan jo røpe det riktige ordet, og så skal du jo få en fanfare fra Ted.
3: Ja, det var fotballfeber.
4: Jeg har ikke fått det.
0: Hun har ikke fått det, nei.
2: Nei, jeg har hørt at mannen i huset i hvert fall var litt sånn forkjølt, så jeg vet ikke om han har feber også, men
0: annen type.
2: Hun Britt er ikke smittet av feberen i hvert fall.
0: Nei.
3: Vi brukte når jeg var ungdom, så gikk vi på fotballbanen og så på guttene spilte, men vi visste jo ikke hvem som vant og hvem som tapte, for vi så bare på guttene.
2: Ja, det var ikke fotballen du så på.
3: Nei.
2: Det var en annen feber du hadde.
0: Ja, hintet i dag var engasjement, ikke en sykdom, og fotballfeber, nei da, det er absolutt engasjement, det er ikke noe sykdom. Du skal få en fanfare, Britt.
3: Ja, takk for det.
0: Så skal du få et gavekort, og hva vil du ha på det?
3: Vet du hva, jeg har satt og tenkt det tidlig i dag før vi ringte meg. Jeg skal prøve med bingo.
0: Tja, det gjør du rett.
3: Det er mange år siden sist jeg gjorde det.
0: Vi skal få sendt en bingo-blokk til Aspelund.
3: Ja, Fagerpyrven 441.
0: Mm-hmm.
3: Og Finnsnes er jo...
4: Og ny postboks har vi fått.
0: Ny postboks, hører han seg i bakgrunnen.
3: Ja, han har fått ny postboks.
0: Ja, da er det ikke noe farlig.
2: Nei, da må vi jo sende blokk.
0: Ja. Blokka, hun er nesten på tur fra oss nå.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg får nok ikke være med på første runden, men runde nummer to, tror jeg.
0: Det skal vi ordne.
3: Det tar litt tid.
0: Det tar litt tid. Da, Britt Vøni, sier vi tusen takk for praten på Aspelund på Finnsnes, og så må du ha en fantastisk helge der oppe.
3: Ja, i like måte.
2: Gratulerer og god helg.
3: Ja, god helg. Todos nuestros servicios. Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: a good father. Dette nye flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Dette nye flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja da, etter 28 år er Norge tilbake i VM, og dette var altså Sammen for Norge. Låta er laget av han Nicolai Ramm og han Markus Neby, og så er det mange andre kjente norske artister som bidrar. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Adam Douglas, Lars Bremnes, Bjørn Brønnbo, Jørn Lande, Markus og Martinus, Myra, Peder Elias, Eva Velskram og Freddy Kalas, for å nevne, ja, stort sett de fleste som er med på denne låta. Offisielle VM-låta Sammen for Norge, altså. Nicolai Ramm og Markus Neby står bak den. Vi skal komme oss videre. Vi har en vinner på vår konkurranse med oss nå på telefon.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Anders, du har ringt opp dagens heldige konkurransevinner på våres suppe.
2: Det har jeg gjort. I dag var det 31 med riktige løsninger, og når vi trekt så havna vi på nummer 10. Så da kan vi si hallo, nummer 10.
3: Hallo, hallo!
2: Hei, hei! Hvem er vi har med oss nå?
3: Det er jo Britt Vøni.
2: Ja, og hvor du ringer fra?
3: Jeg ringer fra en plass som heter Aspelund ved Finnsnes.
2: Akkurat. Ja.
3: Vi ferierer hvert år.
2: Ja, så nå er du kommet i feriemodus.
3: Ja, ja, men det var lenge.
2: Ja vel, du har vært klar. Ja, hvor lenge har du vært der da?
3: Vi kom opp i mai.
2: Åja, ja. Og da er du ganske fornøyd med ferieværet, skulle jeg tro.
3: Ja, da er det fantastisk.
2: Du sa nemlig i sted at du skulle sette deg på veranda enn å prate.
3: Ja, jeg har sett på veranda nå.
2: Ja, så det betyr ja, at det er flott vær i dag?
3: Ja da, det er fint vær.
0: Du
3: skal ikke klage.
0: Dere er ved en av de plassene som har hatt det veldig varmt nå de siste dagene, når vi hadde varmen.
3: Ja da, det har vært veldig varmt.
0: 25-26 grader, kanskje?
3: 28, sier han, tror
0: jeg. 28, han slår ikke av for en kjenning heller, nei.
3: Nei,
0: ja,
3: han bruker ikke å slå av til noen.
0: Ja, nei, da er 28, da er det varmt.
2: Ja, da er det, nok.
0: Ja.
3: Ja, da. Ja da. Men vi har verandaen, står ikke mot sola, så det, der er det godt å sette.
2: Ja, så der kan du ha nedkjølinga.
3: Ja, der tar jeg nedkjølinga.
2: Ja. Nei, det høres jo flott ut. Kan du ellers bruke sånne flotte dager til?
3: Litt av hvert, parter litt rundt og besøker folk, så vi er jo her vi har kjent folk. Jeg har ikke så mange kjent folk på Spikkestad.
2: Nei.
3: Så derfor er det greit å komme hit. Her er det mange jeg kan besøke og få besøk av.
2: Ja. Det høres jo kjempekoselig ut, det.
3: Ja da. Møter jeg folk som jeg ikke har sett på og hørt på mange år innimellom.
0: Ja. Ja, Britt, i går så gikk startskuddet for fotball-VM. Har du fått det med deg?
3: Nei, den hopper jeg alltid over.
0: Ja, da kan jeg jo fortelle at det skal er det godt over 100 kamper som skal spennes, som skal gå av stabelen, Anders. Så,
2: til sammen 104 kamper.
0: 104 kamper. Så du må, det blir mye å hoppe over for å si det sånn, Britt.
3: Ja. Sønnen min, han er jo fotballentusiast, han har lånt leiligheten, så han skal se på fotballkampene i fred og ro uten kjæring og unger.
2: Okay, så han, da skal han ha VM-studio der.
3: Han skal ha VM-studio der, ja.
0: Men du, skal du ikke se når Norge spiller heller?
3: Nei, jeg skal ikke stå når Norge spiller. Han tror seg at vi må følge med.
2: Ja, nå må du høre litt på han også.
3: Jeg skal prøve å høre på.
0: Du vet, det er 28 år siden sist Norge var i fotball-VM, så du må nå innom og kikke hvor det går med oss.
3: Ja, så prøver jeg å gjøre det.
2: Ja, men du, grunnen til at vi snakket med deg er jo at du hadde rett løsning på bokstavsuppa i dag.
3: Ja.
2: Så du kan jo røpe det riktige ordet, og så skal du jo få en fanfare fra han, Ted.
3: Ja, det var fotballfeber.
4: Hun har ikke fått det.
0: Hun har ikke fått det,
2: nei. Nei, jeg har hørt at mannen i huset i hvert fall var litt sånn forkjølt, så jeg vet ikke om han har feber også, men...
0: Annen type.
2: Hun Britt er ikke smittet av feberen i hvert fall.
0: Nei.
3: Vi brukte når jeg var ungdom, så gikk vi på fotballbanen og ser på guttene spilte, men vi visste jo ikke hvem som vant og hvem som tappte, for vi så bare på guttene.
2: Ja, det var ikke fotballen du så på.
3: Nei.
2: Det var en annen feber du hadde.
0: Ja, hintet i dag var engasjement, ikke en sykdom, og fotballfeber, nei da, det er absolutt engasjement, det er ikke noe sykdom. Du skal få en fanfare, Britt.
3: Ja, takk for det.
0: Så skal du få et gavekort, og hva vil du ha på det?
3: Vet du hva, jeg har satt og tenkt det tidlig i dag før vi ringte meg. Jeg skal jo prøve med bingo.
0: Ja, det gjør du rett i.
3: Det er mange år siden sist jeg gjorde det.
0: Vi skal få sendt en bingo-blokk til Aspelund.
3: Ja, Fagerpyrven 441.
0: Mm-hmm.
3: Og Finnsnes er jo...
4: Og ny postboks har vi fått.
0: Ny postboks, hører han seg i bakgrunnen.
3: Ja, han har fått ny
0: postkasse. Ja, da er det ikke noe farlig.
2: Nei, da må vi jo se en blokk.
0: Ja. Blokka, hun er nesten på tur fra oss nå.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg får nok ikke være med på første runden, men runde nummer to, tror jeg.
0: Det skal vi ordne.
3: Det tar litt tid.
0: Det tar litt tid. Mm. Da, Britt Vønis, sier vi tusen takk for praten på Aspelund på Finnsnes, og så må du ha en fantastisk helg der oppe.
3: Ja, i like måte.
2: Gratulerer og god helg.
3: Ya go al. Hacemos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.